0: 河湾，西乐湾。
1: 西乐湾。
2: Sawirai dewa suba pradnyan ni puno, puniawan, deman mapunyo, silawan luwihin sila.